Ensemblen Allantica spelar i nattens konsert och de inledde med Johann Sebastian Bachs sonat i G-dur. Som solister hörde vi Luigi Lupo, flöjt, Rosella Croce, violin, Rebecca Ferri, cello samt Anna Fontana, cembalo. Härnäst Wilhelm Friedemann Bach.

I nattens konsert hör vi musik skriven av familjen Bach. Det var pappa Bach som inledde konserten och därefter sonen Wilhelm Friedemann Bach, hans trio i B-dur. Men det finns flera söner, härnäst Carl Philipp Emanuel Bach med ensemblen Allantika.

Ensemblen Allantika spelade här en sonat i H-moll av Carl Philipp Emanuel Bach. Nästa Bach-son på tur är Johann Christoph Friedrich från Bachs andra äktenskap. En produktiv kompositör även han. Här kommer en sonat i C-dur.

En sonat i C-dur av Johann Christoph Friedrich Bach, framförd av ensemblen Allantica. Och som avslutning får vi höra musik av den fjärde av Bachs komponerande söner, Johann Christian, som gjorde en fin karriär i England.

Ensemblen Alantika har spelat i nattens konsert. Vi har hört musik skriven av Johann Sebastian Bach och hans fyra söner. Här sist var det minst ingen, Johann Christian Bach och hans trio i G-dur. Och vi här i Notturno går vidare med pappa Bach.

Dennis Coldfield spelade här Sara Band-satsen ur Johann Sebastian Bachs partita nummer 2. Lite senare hör vi Bachs kantat I hatte viel bekümmernis. Men innan dess Konrad Junghänel som spelar Bachs partita för luta.

Konrad Junghänel spelade Johann Sebastian Bachs partita i C-moll för luta. Och vi här i Notturno fortsätter med Bach ända fram till klockan 4. Härnäst kantat nummer 21. Jag hade mycket bekymmer med ensemblen Collegium Vocale Gent.

Mutter, erweiche nun, Mutter, verschwinde.

Kehis Bagels dirigerade Polska Radions symfoniorkester i Antonin Dvořáks symfoni nummer 6. Du lyssnar på Notturno i P2. Och nu är det pianisten André Laplante som spelar Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 26.

Pianisten André Laplante spelade Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 26. Om en stund hör vi musik av den engelske 1500-talstonsättaren Thomas Tallis. Men här först duo concertante för två violiner av Giovanni Battista Viotti.

Alexander Avramov och Ivan Pev spelade en duo concertante av Giovanni Battista Viotti. Viotti var ett underbarn när det gällde att spela fiol och han turnerade runt om i Europa. Och när han anlände i Paris så anställdes han av drottning Marie Antoinette.

Stephen Clipperty ledde BBC Singers i Thomas Tallys tonsättning Spem in Alium. Det var musik skriven på 1500-talet. Men nu tar vi oss till slutet av 1800-talet när vi ska lyssna till Hugo Wolfs italienska serenad.

Här var det Bartok-kvartetten som spelade Hugo Wolfs italienska serenad. Och nu här i Notturno, musikskriven av Giovanni Girolamo Kapsberger, känd för sitt virtuosa spel på theorben. Och här spelar en annan theorbmästare, Li Santana.

Lee Santana på Teorb spelade här Giovanni Girolamo Capsbergers Toccata Arpeggiata, Toccata Seconda samt Collazione. Andrew Mansi tillsammans med ensemblen Academy of Ancient Music spelar härnäst en konsert av Francesco Geminiani.

Ensemblen Academy of Ancient Music med Andrew Mansi i spetsen framförde Francesco Ceminianis konsert nummer 1 i D-dur. Och på det följer Robert Schumanns tema och variationer på namnet Abeck med pianisten Seung Hae Jung.

pianisten Seung Hae Jun spelade här Robert Schumanns tema och variationer på namnet Abeck, som möjligen var namnet på en ung dam som Schumann hade träffat. Vi avslutar natten med musik ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen.

0: Det här var en svit ur Nötknäpparen av Peter Tchaikovsky. Fast här hörde vi ett arrangemang för brassensemble. Och det var Brasskonsort Köln som spelade sist här i Notturno. Och nu är det klassisk morgon som fortsätter här i P2 efter nyheterna.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med särskilt sändebud för dialog med Moskva under ordnade former.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Efter avslöjande om upprepande sexuella övergrepp mellan intagna på anstalter ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandet har gjorts av tidningen Arbetet och Seko-tidningen. Enligt kriminalvården är syftet med analysen att få uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. I Nordnorge har insatserna mot ryska militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
7: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
8: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets fem första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
7: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truade i anläggen som de har på Kolahalvön.
8: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
1: Och reporter här var Carina Holmberg. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den amerikanske pianisten Jerome Lowenthal har varit en central figur bakom återupptäckten av den norske tonsättaren Christian Sinding. På mitten av 90-talet gav han ut en skiva med Sinding-tolkningar som lär ha bidragit till en Sinding-renässans. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi när Jerome Lowenthal spelade melodi för piano av Christian Sinding. Välkommen till en knapp timme med lugn och skön klassisk musik, vald av Carl-Oskar Frey och mixad av mig, Martin Ekeholm. Kärlek i Murmansk, en söt begravning och sexhändigt piano. Det är ett axplock av vad som väntar dig i dagens musikmix. Nu närmast sjunger Erik Westbergs vokalensemble Sanctus av Jan Sandström.

Har du sett filmen Benjamin Buttons otroliga liv från 2008 så har du hört den här musiken förut. För den finns med i den delen av filmen då Benjamin befinner sig i Ryssland och inleder en affär med den engelska kvinnan Elizabeth Abbott. Det var en studioorkester som spelade Kärlek i Murmansk under ledning av kompositören Alexander Dupla. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu musik av den österrikiske tonsättaren Viktor Ullmann som dödades i koncentrationslägret Auschwitz 1944. Dessförinnan hade han tillbringat 2 år i lägret Theresienstadt och där var han med tanke på omständigheterna en väldigt produktiv tonsättare. Han komponerade nämligen 20 verk i lägret, bland annat sin 3:e stråkkvartett.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Gitarristen Yannis Efstathopoulos spelade Española av Rosa Garcia Ascot. Och här i klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm blir det nu en lutkonsert av Johann Friedrich Fasch med Miguel Rincón och orkestern Il Pomodoro.

Manuel Maria Ponces Estrelita. Vi hörde New Yorks filharmoniker under ledning av André Castellanets sjunga framföra denna sång från 1913. Och jag vet inte om det var tack vare Beverly Sills röst, men precis när hon började sjunga, då sprack molnen här i Kristianstad upp och solen tittade fram. Och solen, det är väl en liten stjärna beroende på var man tittar ifrån. Ja, det är lite för tidigt att filosofera om sådana saker kanske. Men god morgon kan jag i alla fall säga till er kära P2-lyssnare. Det här är klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran som kommer till er. Klockan har slagit 7. Och vi har ett program fyllt av musik att ge er. Och vi, det förutom mig, det är Niklas Albertsson som är producent idag och hjälper mig framåt här. Vi ska fortsätta med en pianosonat. Joseph Haydn är det som har komponerat den på 1770-talet. Pianosonat nummer 38 i F-dur ska det bli, och det blir den andra satsen som John O'Connor spelar. God morgon!

John O'Connor var det som spelade andra satsen ur Joseph Haydns pianosonat nummer 38 i F-dur. Komponerad 1776. Nu till 1969 tänkte jag vi ska ta oss Undine Smith Moores afroamerikanska svit. Den tredje satsen hör vi här spelad av Mallarmé Chamber Players.

Tredje satsen ur Randin Smith Moores afroamerikanska svit Mallarmé Chamber Players var det som spelade. När jag steg utanför dörren strax efter klockan 5 i morse, då var det redan 16 grader varmt här i Göingebygden i Skåne. Och vem vill inte ta sig ett dopp när det är tryckande varmt ute? Det här har i alla fall franska myndigheter insett nu när det är ovanligt höga temperaturer i Parisregionen. Lite varmare än i Göinge. Men det här gör att man tillfälligt lyft badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Ett välkommet beslut. Igår var det nämligen 37 grader varmt i Paris och det väntas att bli ännu varmare framöver. Flera platser längs floden Seine och kanaler runt omkring floden, de är tänkta att bli öppna för bad i juli. Själv så har jag inte Seine i närheten, men jag har Helgeån som är väldigt trivsam att ta ett dopp i ibland. Det var där jag lärde mig simma en gång i tiden. Nåväl, vi fortsätter med musik av Henri Rabaud. Det här är Eclogue Poème Virgilien, Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni under ledning av Leif Segerstam.

0: Ja, vilket brölande avslut på den här ljuva hornsonat. Nikolaus von Kruft är det som har komponerat denna. Runt 1812 gjorde han det. Paul van Selm och Leo van Döslar var det som spelade. Det blir alldeles strax nyheter när klockan blir 7:30. Då ska vi ge ordet över till ekoredaktionen i Stockholm. Där på plats, redo för att ge oss en minuts uppdatering, finns Gustava Söder.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
2: Söndagsmorgon i midsommarhelgen i förtrollning och mystik, lekfullhet och magi.

0: direkt efter Nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du lyssnar på P2 och på klassisk morgon här. Heinrich Philipp Jonsens sonat för blockflöjt och continue i S-dur låter vi lyssna på nu.

Heinrich Philipp Jonssons sonat för blockflöjt och continuo. Den andra satsen hörde vi här, Caroline Eidsten Dahl tillsammans med ensemble Freitoff, var det som spelade denna 1700-talsmusik. Här i klassisk morgon, klockan har passerat 7:30 och vi fortsätter med musik av Hildur Gudnadottir. Bär heter detta stycke som Skorin Berlin ska få framföra. Jonathan Stockhammer är det som dirigerar. Marie Samuelsen är solisten.

Hildur Gudnadottirs Bär. Isländska ordet för by, det där. Marie Samuelsson var solisten här tillsammans med Scoring Berlin. Jonathan Stockhammer var dirigenten. Idag är det som bekant den 18 juni. Och då är det så att en björn har namnsdag. Till exempel Björn Spångberg i Varberg som har skrivit till oss så här: hej alla musikvänner i klassisk morgonprogrammet utan något bäst före datum. Det tycker jag var väldigt tjusigt uttryckt, Björn. Nu på torsdag 18 juni har Björn namnsdag och det vore trevligt om vi då kan få höra något av kompositören Björn Isfält i programmet. Förslagsvis ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta.

Gabriella Sjöström var det som spelade ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta, komponerat av Björn Isberg, som ju då har namnsdag idag. Och det har väl alla som heter Björn, så gratulerar till er. Imorgon då är det midsommarafton enligt säkra källor. Kanske kommer på midsommarbordet stå en rätt bestående av ansjovis, inlagda rödbetor, lök, kapris och ättikskurka och så krönt med en rå äggula i mitten. En rätt som liknar en sol och därför har namnet solöga. Det är väldigt underskattad rätt tycker jag. Väldigt trevlig och god. Jag vet inte om det var just det solögat som William Seymour tänkte på. Troligen var det kanske smörblomman som ju också kallas för solöga. Stephen Huff spelar i alla fall ur Seymours sommarkrokier. Det stycke som heter just solöga.

William Seymers Solöga ur Sommarkrokier, komponerat mellan 1917 och 1921, komponerades krokierna. Stephen Huff var det som spelade. Solöga, som sagt, ett annat namn för vår kära lilla smörblomma. Och mer blommor blir det i klassisk morgon idag. Vi håller ju på att binda oss en bukett av midsommarblomster. Och ett nytt bidrag till denna bukett, det kommer om en stund. Edvin Kalstenius nu, symfoni nummer 2 i F-moll. Vi ska höra den tredje satsen av denna musik från 1930-talet. Beat Thomas Andersson är det som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester.

Tredje satsen ur Edvin Kallstenius symfoni nummer 2 i F-moll. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av B. Tommy Andersson. Jo, Hisaishi har skrivit mycket filmmusik till de animerade Studio Ghibli-filmerna. Det här är ur Ponyo på klippan vid havet. Deep Sea Pastures, New Japan Philharmonic under ledning av kompositören själv.

Deep Sea Pastures ur Ponyo på klippan vid havet av Joe Hisaishi. Filmmusiken alltså. New Japan Philharmonic dirigerades av kompositören själv. Ur Die Schöne Müllerin, sångcykeln av Franz Schubert, ska vi nu höra Christian Bezeudenhout och Julien Prigardien framföra Trockne Blumen.

Christian Bezeudenhout tillsammans med Julien Prégardien var detta. Ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin hörde vi trockne blommen. Alltså torkade blommor. Här i Klassisk morgon har vi under denna veckan fram till imorgon midsommar vill att ha lite hjälp med blommor till en bukett. Ja, det är ju 7 sorter som ska plockas imorgon om man vill kunna drömma om sin tillkommande. Per Arne Jonsson, ja, hans förslag, det är kanske lite mer allmänt om blommorna. Till exempel, varför inte blomma sig ur Allan Petterssons barfotasånger? Peter Mattei får sjunga till Bengt-Åke Lundins piano.

Ur Allan Petterssons barfotasånger hörde vi Peter Mattei tillsammans med Bengt-Åke Lundin sjunga Blomma sig. Ja, blomma sig, ja, vad säger egentligen blommorna till oss? Om vi faktiskt lyssnar. Under 1800-talet så utvecklades det som kallas för blomsterspråket, ett finstämt litet system där varje blomma och färg kan bära ett budskap. En röd ros kunde säga jag älskar dig, en vit lilja kunde uttrycka renhet eller sorg och en solros kunde visa beundran. På den tiden kunde man skapa hela hemliga meddelande i en bukett. Och att ha en grön nejlika i sitt knapphål, det var en signal för likasinnade män. Även panser var en symbol för oss gays. Och samtidigt som panserna påminde oss om att minnas, panser. Men i naturen så finns faktiskt en annan sorts kommunikation, en som inte är symbolisk utan faktiskt verklig. Växter och blommor pratar med varandra genom kemiska signaler och underjordiska nätverk. När en växt blir angripen kan den skicka ut varningssignaler i luften så att andra växter i närheten förbereder sig. Och under marken kan rötter och svampar koppla ihop växter till ett slags dolt nätverk där de delar näring och information. Det är ett tyst men avancerat samspel. Mer kanske ett biologiskt språk än ord och meningar. Mot den här bakgrunden kanske det kan verka lite märkligt att vi människor ibland pratar med våra blommor hemma i vardagsrummet. Förstår de oss? Nej, inte i den meningen att de tolkar orden, men det finns faktiskt kanske någonting värdefullt i det. När du pratar med dina växter så andas du ju ut koldioxid som de använder. Och ljudets vibrationer kan i viss mån påverka dem. Framförallt så förändras dock ditt eget beteende. Du blir mer uppmärksam, mer närvarande och tar bättre hand om dina växter. Så i slutändan så binds allt samman i en fin liten helhet. Vi ger blommor mening genom blomsterspråket och naturen har sitt eget tysta sätt att kommunicera. Och när vi sen pratar med våra växter så skapas en liten relation. Kanske inte för att de lyssnar på våra ord, utan kanske snarare för att vi börjar lyssna på dem. Och så har vi ju alla sånger om blommor. Både Gunilla Sondell och Anna Wallin har föreslagit en sång om en skogsviol.

vecka vill jag skogsviol, så vi lägger till viol i vår bukett. Både Gunilla Sondell och Anna Wallin hade föreslagit denna traditionella finska visa. Holton Grönros, ja, ros, det kan vi också lägga till, var det som sjöng tillsammans med Kai-Erik Gustafsson. Ja, vi tar en blomstermusik till. En lite annorlunda. Eller annorlunda, den är väldigt populär. Blomsterduetten ur första akten av Leo Delibes Lacmé. Sabine Deviel och Marianne Cressava tillsammans med Le Siècle under ledning av François Xavier Roth.

Blomster duetten ur första akten av Leo Delibes opera Lakmé. Sabine Deviel och Marianne Crebassa tillsammans med Les Siècles under ledning av François Xavier Roth.

musik från mitten av 1600-talet, François Cossets Missa sex vocum, Sanctus-satsen, hörde vi korrespondensensemblen framföra. Sebastian Dossé var det som dirigerade. Vi fortsätter med en kröningsmarsch.

Agustín Barrios, Julia Florida. Det var John Williams som spelade här. Önskemusik härnäst, det är Thomas Nyström i Linköping som har skrivit till oss. Nu i midsommartid så längtar jag efter magisk midsommar av Mikael Råberg och med Stockholms blåsarsymfoniker under ledning av

Mats Ek och de fina solisterna vokalisten Linda Pettersson och trombonisten Mikael Oskarsson. Stycket förkroppsligar för mig den undflyende kulmen på sommaren, men med alla löften och förväntningar inför den stundande högsommaren. Det skulle vara mycket roligt att få återuppleva detta verk som tycks vara ovanligt svårt att få tag på i skivmarknaden. Tack för ett väl utfört program. Ja, tack Thomas. Din önskning, den uppfylls här.

Ur magisk midsommar har vi hört Bränningar, Thomas Nyströms önskemusik. Det var Hans Ek som dirigerade Linda Pettersson vid sången, Bo Johansson på piano och så Stockholms läns blåsarsymfoniker. Vi fortsätter med musik av Frédéric Chopin. Julia Avdijeva ska få spela mazurka nummer 36.

Juliana Avdijeva var det som spelade Frédéric Chopins mazurka nummer 36 i A-moll, komponerad 1845. David Nelsons klarinettkonsert härnäst, det är den första satsen som Västerås symfonietta under ledning av Glenn Mossop spelar. Solisten, det är Niklas Andersson.

Så här inleds Daniel Nelsons klarinettkonsert. Vi hörde Västerås symfonietta under ledning av Glenn Mossop. Niklas Andersson var solisten.

0: La Polonaise ur Marin Marais Gamba Suite nummer 2 i D-moll. François Lazarevic var det som var solisten tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien. Musik från början av 1700-talet. Mer samtid nu när Kulturnytt med Andrea Valderrama ska dra igång. Hon kommer berätta om en ny databas som finns för att lyfta kvinnliga kompositörer. Och så en recension av filmen Toy Story 5. Och så om att samiska föremål återlämnas. Det här är ett beslut från Historiska museet idag. Alltså, Kulturnytt. Varsågod, Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Nya databasen ELNA samlar och lyfter kvinnliga kompositörer. Bakom projektet som ska främja jämställdhet i den nordiska konstmusikvärlden står organisationen Kvast. Sofia Salin är musiker och ordförande.
2: Snäppet mer användarvänligt att gå liksom från att man då först direkt kan lyssna på det och sen också hitta noterna direkt i databasen.
3: Flera försök har gjorts för att öka jämställdheten, bland annat Rättviseförmedlingen, som startade ungefär samtidigt som Kvast 2010 för att bryta mansdominans i olika yrkesgrupper. Där bidrog frivilliga med namnlistor för större jämställdhet och mångfald, men Rättviseförmedlingen lades ner 2019. Kvast tog en annan väg och vände sig med förslag till svenska orkestrar. Och det här intresserar våra nordiska grannar.
2: Vi kan ju på vissa håll se enorma förändringar där man idag spelar runt 20-30% musik av kvinnliga tonsättare. Och såna här stora förändringar ser vi inte riktigt på samma vis runt om då i Danmark, Norge och Finland. Även om det börjar komma mer och mer där också.
3: Databasen ELNA är långt ifrån komplett och förutom projektansökningar ska Kvast nu ordna hackathons för att fylla basen med namn och musik. En mer avancerad betalversion för prenumeranter är också planerad.
2: Vi stöter ju fortfarande på personer som kanske undrar om det finns tillräckligt mycket bra musik av kvinnliga tonsättare så att de ska kunna programlägga betydande andel musik av kvinnliga tonsättare till exempel i en orkesterverksamhet.
1: Reporter var Vivica Blad. Så film, några av världens mest älskade leksaker, är tillbaka på vita duken.
4: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
5: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
6: Extinction, not again!
4: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfaden. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. 4 datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Historiska museet väntas idag fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unna Saiva offerplats i Gällivare kommun.
7: Det är ett sår fortfarande i släkten. Det säger Kerstin Andersson från Lill Saivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
8: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
7: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill Saivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
9: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
7: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
10: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
7: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
10: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
7: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
8: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
1: Reportrar Sameradions Maria Unge och Jörgen Heikki. Ledningen för världens mest välbesökta museum, Louvren i Paris, har stora problem med finansieringar av renovering. Louvren befinner sig på utmattningens gräns, sa museichefen Christophe Laribaud inför den franska senaten igår. 9 miljoner personer besöker Louvren årligen. Det avslutar Kulturnytt, och nu undrar jag om jag känner en doft av rosmarin kanske, Hans Christian.
0: Det gör du absolut, Andrea. Det blir en doft av en skön rosmarin.

Fritz Kreizlers Schön Rosmarin. Jill Shaham var det som var solist tillsammans med kammarorkestern Orpheus i New York. Musik från 1910. Rosmarin, ja. Det där är en ljuvlig planta, inte bara om man vill krydda sitt kött till grillen. Ja, det finns mycket bra. Det sägs att den är en ört som är bra för minnet. Det här nämns i till exempel Shakespeares Hamlet, där Ofelia pratar om rosmarin, rosemary for remembrance. Och det har kopplats också både till bröllop och begravningar som symboler för trohet och hågkomst. Det är en väldigt tjusig växt också. Jag har aldrig lyckats få den att överleva i min trädgård, även om jag bor i Skåne. Men det har tydligen dykt upp en version av rosmarin som ska klara minst 40, eller upp till 40 graders minus. Jag får försöka leta upp en sån, tror jag. Nåväl, välkomna till klassisk morgons sista timma. Klockan är, ja, den är 9:09 just nu. Jag har musik hela vägen fram till klockan 10 för dig som lyssnar. Jag heter Hans Christian Durén. Niklas Albersson är producenten idag och Johan Nepomuk Hummel har komponerat nästa stycke. Det här är en trumpetkonsert som vi ska få den tredje satsen ur. Engelska kammarorkestern, Jeffrey Tate dirigerar och Ole Edvard Antonsen är solisten.

Johan Nepomuk Hummels trumpetkonsert i E-dur, men här har de skojat till det och spelar den i S-dur istället. Ole Edvard Antonsen var solist här tillsammans med engelska kammarorkestern. Jeffrey Tate var det som dirigerade. Musik från 1803. Betydligt nyare är stycket vi ska höra på nu. Det är Deborah Pritchard som har komponerat detta stycke för sexstämmig kör och trumpet. The Light Thereof heter stycket. Owen Park dirigerade The Gesualdo Six och solisten Matilda Lloyd.

Deborah Pritchard är det som har komponerat detta stycke för sexstämmig kör och trumpet, The Light Thereof. Matilda Lloyd var trumpetsolist här tillsammans med The Gesualdo Six, och Wayne Park var det som dirigerade. Vi ska lyssna på lite svensk körmusik härnäst. Ja, det är väl svårt att undgå att det imorgon är midsommarafton. Och då går det ju knappt att inte spela Hugo Alfvén. Gustav Sjöqvists kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist ska få framföra en midsommarlåt i Leksand.

midsommarlåt i Leksand, Hugo Alvéns körstycke, komponerat 1937. Midsommarlåt i Leksand, som sagt, Gustav Sjöqvists kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist själv var det som framförde denna. Ja, det är kanske många som är ute på vägarna redan nu. Fler som ska bege sig ut. Kör försiktigt, hörni. Midsommar utan Hugo Alvén, ja, det är lite svårt kan jag tycka. För att ladda upp lite så kan jag rekommendera, om ni sitter i bilen, att kanske lyssna på en dokumentär av Sofia Nyblom här i Sveriges Radios P2. Den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, om just hans stora monsterhit, även internationellt, Midsommarvaka. Ja, den har spelats långt utanför Sveriges gränser och har kommit att förknippas med den svenska landsbygden. Men den är lika mycket en berättelse om Alvéns dubbla relation till kärlek och fest. Det blir intervjuer, bland annat så pratar Sofia Nyblom med Alvéns lillpiga Nina Tullfors, som var 88 år när den här intervjun gjordes. Och för att komma i stämning ordentligt till morgondagen så tar vi och lyssnar på Midsommarvakan, komponerad 1903. Här hör vi en liveinspelning med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Christian Järvi.

Rungande applåder för Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Christian Järvi. Inspelat i Berwaldhallen är detta. Vi har hört Hugo Alfvéns svenska rapsodi nummer 1, komponerad 1903. Ja, vi känner den kanske ännu mer som just Midsommarvaka. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och programmet Klassisk morgon med mig Hans Christian Durán. Vi har kvar 24 minuter till att ge dig musik. Det vi ska lyssna på nu, det är en inspelning av Henri Vieuxtemps violinkonsert nummer 4 i D-moll. Den tredje satsen är det som ska spelas och de som spelar, det är tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Paavo Järvi. Hilary Hahn är solisten.

Tredje satsen ur Henri Vieuxtemps violinkonsert nummer 4 i D-moll, komponerad i mitten av 1800-talet. Tyska kammarfilharmonin i Bremen var det som spelade här under ledning av Paavo Järvi. Och så solisten, det var Hilary Hahn. I Klassisk morgon denna veckan har vi bett er att hjälpa oss med en musikalisk blomsterbukett. Vi behöver ju 7 blommor till imorgon att lägga under kudden för att kunna drömma om vår tillkommande. Ja, vi har fått ett antal blommor redan, men jag har chansen att önska musikaliska blommor vidare. Det kan du göra genom att skicka ett mail till oss på klassiskmorgon@sr.se. Eller så ringer du 0470 72 60 67. Då kommer du till vår telefonsvarare, men du kan använda samma nummer för att skicka ett sms med en musikalisk blomma. Och så hjälper du Pernilla som sänder imorgon att binda ihop en bukett. Ja, det kanske blir blommor nog till en krans också. Vad vet jag. Skicka era önskemål till oss i alla fall. Vi vill gärna höra vilka blommor du tänker på när det kommer till musiken. Nu blir det Peter Tchaikovsky. Symfoni nummer 4 i F-moll ska vi lyssna till. Liverpools filharmoniska orkester spelar under ledning av Vasilij Petrenko. Tredje satsen, som sagt, det är musik från 1878.

ett evigt pizzicato-plockande på strängarna här i Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4 i F-moll. Den tredje satsen var det vi hörde. Det var också Liverpools filharmoniska orkester vi hörde. Det var de som spelade under ledning av dirigenten Vasilij Petrenko. Musik från 1878. 1952 komponerades stycket vi ska höra härnäst för violin och piano. Oberek nummer 2, Grazina Balcevich, är det som har skrivit detta. Robert MacDonald och Midori är det som spelar.

0: Omräck nummer 2, Grazina Basevich är det som har komponerat denna. Robert McDonald och Midori var det som spelade här. Ja, för att parafrasera den svenska poeten och filosofen Thomas Torkild, ja, och Farbror Melker, denna morgon ett liv. Den börjar vrida sig mot förmiddag, vilket betyder att Emma Johansson står redo för att ta över etervågorna, eller hur?
1: Det gör jag verkligen. Så redo.
0: Så redo, Emma. Och du har gjort en ny upptäckt. Och du har blivit upprörd över denna upptäckt.
1: Ja. Jag kan ju inte ta åt mig äran för själva upptäckten i sig. Det får Graham, Dr. Graham Griffiths, han får äran. Ja, han letade fram för ett antal år sedan ur Nationalmuseet i Moskva, tror jag det var, noterna till en symfoni som Leocadia Kaisperova skrivit.
0: En gång till.
1: Ja, Leocadia Kaisperova.
0: Snyggt.
1: Jag säger ju det, alltså det här namnet det känner ingen till.
0: Nej.
1: Jag kände i alla fall inte till det. Hon har bara sett som en liten fotnot i Stravinskis liv som hans lärare som han inte ens gillade. Men hon förtjänar så mycket mer.
0: Ja.
1: Jag har lärt mig så mycket om henne nu och hon har skrivit så snygg musik. Du anar inte.
0: Jag anar inte vad som hände sen, men jag gissar att det är att vi kommer lyssna på den musiken.
1: Du, det ska vi verkligen göra.
0: Ja, vi ska inte, vad heter det? Klickbaita. Lyssningsbait? Jo, lyssningsbaita, det är ju det vi gör. Så lyssna vidare helt enkelt. Emma, du ska få prata vidare och framförallt spela denna musik som har gjort dig upprörd men också väldigt glad, gissar jag.
1: Ja, ja, exakt.
0: Ja, men vad fint. Då lyssnar vi vidare i P2. Jag tänkte säga tack för mig nu och det gör jag med hjälp av Wilhelm Stenhammars symfoni nummer 2 i G-moll. Den tredje satsen ska spelas av Göteborgs symfoniker under ledning av Neeme Järvi. Niklas Albersson var producent idag och jag som heter Hans Christian Drön lämnar över till Emma. Ja, det blir ekot däremellan, tänkte jag. Det brukar det ju bli. Johan Westerberg är redo för att ge oss en uppdatering. Men nu vill jag önska er alla en riktigt trevlig midsommar.

0: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Pål Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
1: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
2: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
3: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
0: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
4: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
5: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till fem olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
4: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
0: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.

Så där på pionens dag inleder vi klassisk förmiddag med Wilhelm Pettersson Bergers Till rosorna. Jag vet inte om det finns någon klassisk musik om just pioner tyvärr, men musik om rosor, det finns det gott om. Så då blev det de som fick veckla ut sig här. Ja, nu så här i midsommartider passar det ju bra att lyssna till blommusik. Imorgon är det dags, då ska det dansas runt stänger och bindas kransar och det ena med det tredje. Men om du känner stress inför det kan du vara lugn, för idag är det fortfarande en helt vanlig sommardag. Och denna helt vanliga 18 juni ska jag, Emma Johansson, i vanlig ordning fylla med musik åt dig. Vi fortsätter på temat lugnt och harmoniskt. I alla fall den första delen av Chopins stycke som kommer nu är det, andantet. Det är nästan så att jag kan se framför mig hur en blomma vecklas ut i musiken. Någon riktigt vacker och skör än. Eller? Vilken blomma du eventuellt ser framför dig i de lätta pianotonerna, det får du avgöra själv nu. Varmt välkommen!

Krzysztof Urbanski har lett elbphilharmonikerna i Hamburg genom Chopins Andante Spianato och Grande Polonaise Brillante. Pianosolist, det var Jan Lisiecki. Snart så ska vi dyka in i en stor symfoni av ett för många okänt namn, Leocadia Kaisperova. Hon har alldeles för länge bara varit en fotnot i historien i Stravinskis liv. Men nu är det hennes tur att få skina, kan jag säga. Ja, om en liten stund, 10 minuter, en kvart ungefär, är det hon som vi ska lyssna till. Men först ska vi ta oss igenom en resa från mörker till ljus. Ja, Robert Schumanns 3 fantasistycken, de skrev han under en av hans bättre perioder, när han inte mådde pissdåligt, det vill säga. Det är rätt snabba vändningar i känsla i musiken ibland. Och ja, så brukar det vara i hans fantasistycken. Men det stora generella draget är ändå att det går från det här molliga till det riktigt ljusa. Han verkar ha burit på en optimism här, för det går inte att komma undan.

Med ordentligt med svung avslutar Tor Leif Thedén och Roland Pöntinen den här inspelningen av Robert Schumanns 3 fantasistycken. Att bli reducerad till en liten fotnot i historien om någon annan, det är väl ingens dröm. Men så verkade det bli för Leokadia Kasperova. Vem, kanske du undrar? Precis som jag gjorde när jag började grotta mig ner i dagens program. Det är inte direkt ett namn med samma igenkänningsfaktor som Schumann, men det börjar ändras. Hon har som sagt bara nämnts i förbifarten i böcker om Stravinsky tidigare, som en lärare som han inte ens gillade. Men så kom räddaren i nöden, Dr. Graham Griffiths. En man som sett till att hon har letat sig ut ur skuggorna. Han har skrivit en biografi och sett till att publicera musik hon skrivit. Hon var ju populär en gång i tiden. Men så gifte hon sig med en revolutionär. En bolsjevik som hade varit nära Lenin. Som förföljts, satt i exil och fängslats innan han slog sig ner som matematiklärare. Och så kom oktoberrevolutionen och första världskriget. Och ja, med tiden så fick han fler prestigefyllda politiska uppdrag. Medan hon blev mer och mer begränsad och bunden till det privata hemmet. Det var svårt att återhämta sin karriär också från tidigare när hennes stil klaschade så med dåvarande sovjetregimens. Hennes scenromantiska, böljande musik. Ja, hon är känd för sina rika harmonier och uttrycksfulla melodier. Och det kommer vi höra i hennes symfoni i H-moll som vi ska unna oss att lyssna till nu. Det finns med de romantiska dragen, men det jag skulle säga är att det finns också ett ryskt arv där i musiken. Rundfunksymfoniorkester Berlin spelar under ledning av Anna Skrileva.

Nu får hon sina rosor. Äntligen, Leocadia Kaisperova. Bättre sent än aldrig. Så där 115 år efter att den här symfonin skrevs 1905 letade Dr. Graham Griffiths fram den ur gömmorna i det ryska nationalmuseet i Moskva. Tack vare det har vi nu kunnat höra den här inspelningen från 2023 där Rundfunk Symfoniorkester Berlin spelade under ledning av Anna Skrileva. Barockfrosseri, barockfrossera. Tre viola da gamba ska spela ihop idag. Mm. Det här gamla historiska stråkinstrumentet skrev François Couperin musik till. 1728 komponerade han ett stycke för viola da gamba och basso continuo. Och det ska vi höra nu, men inte i sin vanliga form. Musikerna Rolf Lislevan, Philippe Perlot, Lucille Boulanger och Myriam Rignol, de ville spela musiken tillsammans hela gänget, så de arrangerade den för tre da gambor och luta. Musik med extra allt.

Du har hört François Couperins pièce de viol nummer 1 i en inspelning där Rolf Lislevan, Philippe Pielot, Lucille Boulanger och Myriam Rignol spelade tillsammans. Och vi ska stanna kvar i barocken en liten stund till. Det blir mer luta och viola da gamba nu, men också cembalo och sång i Francesca Caccinis två madrigaler. Det är sånger som kommer ur den magiska operan av henne, La Liberazione di Ruggero, Ruggeros befrielse. Det är en sån opera som hade varit kul att se på scen någon gång, tycker jag. Det är trollkvinnor som åker omkring på delfiner, det är sjungande plantor och det ena med det tredje. Det hela handlar om riddaren Ruggero som är fången på en ö där trollkvinnan Alcina härskar. Han är fast under hennes förtrollning och ser henne som ung och vacker och inte som den elaka trolldam hon egentligen är. Där på ön har hon tillfångatagit ganska många personer och förtrollat dem till träd och stenar. I den första madrigalen som vi hör, då är det de som sjunger. De här förtrollade träden och stenarna, de ber till Ruggero om hans hjälp. I den andra sjungs det om Alcinas vackra ö som bara är full av kärlek och härligheter. Propaganda för att behålla ställningarna, inte prata om det som egentligen pågår.

Två madrigaler ur operan La Liberazione di Ruggiero av Francesca Caccini. De framfördes här av ensemblen La Nereid. Klockan är så mycket som 19 minuter i 12 just nu. Dan före dan. Imorgon är det midsommarafton. En dag full av magi enligt gammal folktro. Tydligen ska daggen som hamnar på kyrkogårdarna under midsommarnatten ha helande krafter. Är man sjuk, ja, då kan man rulla sig där i den helande daggen. Så sades det i alla fall. Vet dock inte om jag rekommenderar det. Det hade nog inte tagits emot så väl. Midsommardagg i degen däremot, det sa man skulle ge extra gott bröd. Det hade man ju kunnat testa. Och så ville man undvika sjukdom. Då gällde det att hölja pionerna med en pappersstrut eftersom de ansågs bära på cancer under midsommarnatten. Idag, på pionens egen dag, är det däremot fritt fram att låta dem stå utan strut. Skönt ändå. Ja, än så länge är vi fria från både de goda och mörka krafterna som midsommar tydligen ska bära på. Men medan du sitter och förbereder pionstrutar eller handlar in ingredienser till din midsommardeg så ska vi fortsätta lyssna till musik här i Klassisk förmiddag. Nu låter vi Mårten Falk, gitarristen, hålla oss sällskap en stund med Erland von Kocks 7 konsertouvertyrer. Nej, konsertouvertyrer är det inte. Konsertetyder. Håll till godo.

Det här var Erland von Cox, 7 konserttider i en inspelning från 2018 med gitarristen Mårten Falk. Klockan, den närmar sig 12, 2 minuter i, eller 1,5 om vi ska vara riktigt petiga. Det är väl lunchtid snart och ja, till dagens lunch ska jag bjuda på något riktigt smaskigt kan jag berätta. Erik Wolfgang Korngold, han älskade en bra melodi. Det skulle kännas äkta, var lättsmält och sentimentalt. Helt fel, med andra ord. Där i mitten av 1900-talet var inte det så populärt. I klassiska kretsar skulle man skriva atonalt, utforskande, lite så skavig musik. Men inte Korngold. Han drog sig istället till Hollywood där han envist kunde fortsätta komponera på sitt sätt. Även om han såklart längtade tillbaka till de gamla konsertscenerna i Wien. Han hade fått fly därifrån för att komma undan Hitler. Sin violinkonsert skrev han i början av sin filmkarriär och han använder faktiskt en del filmmusik här. Till exempel kan man i den första satsen höra lite melodier ur Another Dawn från 1937. Men först och främst skulle jag säga att den här konserten är en kärlekssång. Delvis till hans pappa, det skulle man kunna gissa, han låg döende vid den här tiden. Men också till fiolen själv och såklart till musikens skönhet. De vackra melodierna. Nu är det vår tur att lyssna till de här 3 satserna som han komponerade 1945. Ann-Sofie Morter är solist och London Symphony Orchestra spelar under ledning av André Previn.

Erik Wolfgang Korngolds minst sagt riviga violinkonsert här med Ann-Sofie Mutter, André Previn och Londons symfoniorkester. Ikväll klockan 8 då ska Göteborgs symfonikerna ha konsert här i P2. Då spelar de bland annat musik av Alexander Skriabin, hans Le Poème de l'Extase. Men även nu så hör du faktiskt lite Skriabin här i bakgrunden. Benjamin Grosvenor leder oss ut ur den här klassiska förmiddagen med Skriabins Mazurka och Isaac Albéniz Espana. Ta hand om dig. Hej!

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jérémy Rouret ledde här ensemblen Le Cercle de l'Harmonie i ouvertyren ur Luigi Cherubinis opera Lodoiska från 1791. En betydligt nyare turkisk trumpetkonsert härnäst. Vi hör en sats ur Fasil Say's trumpetkonsert från 2010.

Trumpetaren Gábor Buldotsky var solist här med Sinfonietta Cracovia i Fazil Say's trumpetkonsert, den andra satsen. År 1936 så komponerade Samuel Barber sin stråkkvartett, där ur hämtas adagiot som ofta spelas. Ömsint och tröstande musik som vi lyssnar på med Londons symfoniorkester.

Adagio för stråkar av Samuel Barber, ett arrangemang av andra satsen ur hans första stråkkvartett från 1936. Här med Londons symfoniorkester ledda av Christian Järvi. År 1844 så komponerade Richard Wagner sin opera Tannhäuser. Och vi ska lyssna på när Peter Mattei sjunger Wolframs sång till aftonstjärnan.

Peter Matthey var solist här och sjöng Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Richard Wagners Tannhäuser. Och det gjorde han med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, ledda av Laurens Rennes. En av mina favorittonsättare, det är Johannes Brahms, och bland alla hans verk så är den andra symfonin kanske det jag tycker, bland det jag tycker allra mest om. Och vi lyssnar på den tredje satsen med Gewandhausorkestern i Leipzig, ledda av Herbert Blomstedt.

0: Den fjärde satsen ur Rita Strolls Symphonie de la Forêt. Den här satsen har titeln Gryningsjakt och gryning och soluppgång. Det var Île-de-France nationalorkester som spelade, ledda av Case Scaglione.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Beata Vichara Conductus, musik från franskt 11 eller tidigt 1200-tal av Perotinus eller Perotin. Till text av den franske Notre Dame-teologen Philippe Le Chancelier. Här hörde vi ensemble Vox Clamantis sjunga, ledda av Jan Eik Tolve.

Bergens filharmoniska orkester spelade här den andra satsen ur Sergej Prokofjevs femte symfoni i B-dur från 1944. Orkestern leddes av Andrew Litten. 1922 så komponerade Kurt Atterberg sin cellokonsert. Vi ska höra en sats ur den med cellisten Nikolaj Schneider.

Den fjärde satsen ur Kurt Atterbergs cellokonsert i C-moll spelades av Nordtyska radions orkester i Hannover. Och solist var cellisten Nikolaj Schneider. Förvirrande nog alltså med samma namn som violinisten Nikolaj Schneider. Här var det Ari Raasilainen som var dirigent. Den ungersk-amerikanske tonsättaren Miklos Rocha, han beskrev sitt liv som ett dubbelliv. I så motto att han både var en framgångsrik tonsättare av filmmusik och en tonsättare av konsertmusik eller absolut musik. Och det vi ska lyssna på nu, det komponerade han 1964 och bär titeln Notturno Ungherese, en ungersk nocturne.

Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni spelade här under ledning av Gregor Bühl. Och de framförde alltså Miklos Rozsas Notturno Ungherese. Vi vänder oss mot Beethoven härnäst och hör den tredje satsen ur hans fantastiska fjärde pianokonsert. Här med Gianluca Caccioli vid flygeln.

Den tredje satsen ur Ludwig van Beethovens fjärde pianokonsert i G-dur spelades här av Gianluca Caccioli tillsammans med resonansensemblen ledd av Riccardo Minasi. Den böhmisk-svenske Anton Edvard Praté, han var både harpist och tonsättare, och vi ska lyssna på ett verk för harpa som heter Tema och variationer över en svensk folkvisa. Och denna svenska folkvisa är en för mig okänd sådan, men den bär namnet Katten och Killingen.

0: Harpisten Delphine Constantin Resnik här i Anton Edvard Pratés tema och variationer över en svensk folkvisa komponerat 1818.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Maurice Ravels första pianokonsert i G-dur spelades här av David Greilsamer tillsammans med Genèves Camerata. Det var den första satsen vi hörde, komponerad 1930. Några få år efteråt i USA så skrev Florence Price sin första violinkonsert. Vi ska lyssna på den med Randall Goosby som solist.

0: Yannick Nessie-Séguin ledde Philadelphia-orkestern och Randall Goosby var solist här i den första satsen av Florence Price violinkonsert nummer 1.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett divertimento av den osannolikt produktive Georg Philipp Telemann. Ett divertimento i S-dur för två flöjter, två horn och stråkar. Och det var Akademin för tidig musik i Berlin som spelade, ledda av Bernhard Fork. Från ungefär samma tid och ungefär samma plats så kommer det stycke vi ska höra nu, nämligen Johann Sebastian Bachs andra soloviolinpartita. Och inte vilken sats som helst ur denna, utan Chaconnen.

Chaconnen, eller den fjärde satsen ur Johann Sebastian Bachs andra soloviolinpartita i D-moll. Den spelades här av den italienska violinisten Enrico Onofri. De norska fjällen, de har inspirerat inte bara Grieg utan många andra tonsättare. Och vi ska få höra Frans Berwalds minnesbilder i hans minne från norska fjällen från 1842.

Minne från norska fjällen, musik av Frans Berwald som spelades här av Danmarks radiosymfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard. Och den samtida franske tonsättaren Guillaume Connesson nu, inte samtida med Frans Berwald utan samtida med oss. Vi hör hans stycke från 2011 med titeln Maslenitsa.

Guillaume Canessons Maslenitsa spelades här av Bryssels filharmoniska solister under ledning av Stefan Deneuve. Och till den stora tyska symfonikern Emilie Meyer nu. Vi hör den andra satsen ur hennes sjunde symfoni från 1855.

De avslutande tonerna här ur den andra satsen i Emilie Meyers sjunde symfoni i F-moll. Och det var Berlins kammarsymfoni som spelade, ledda av Jürgen Bruns. Jag som har suttit i studion den här eftermiddagen heter Karin Birgersson. P2 Klassiskt är nästan slut för idag, men vi ska avsluta med en Carmen-fantasi av den tysk-amerikanske tonsättaren Franz Waxman. Han föddes som Franz Waxman i Tyskland men emigrerade till USA i samband med nazisternas maktövertagande 1933. Han blev en synnerligen framgångsrik filmmusiktonsättare och 1946 så komponerade han det stycke vi ska höra nu. Här med Itamar Golan och Josef Ivanov.

Novo-kvartetten var det som spelade musik av Mieczysław Weinberg. Och det blev en aria för stråkvartett som inleder torsdagens P2 på hemväg. Jag som heter Emelie Sigelius hälsar dig varmt välkommen till en eftermiddag som ska hinna gå över ikväll. Musik från både den klassiska eran men också jazz och folkmusik. Och så filmmusik. Häng med på en cykeltur i luften.

Ja, jag får nästan dra lite efter andan här när jag hör den här musiken. För E.T. The Extraterrestrial, det var en av mina favoritfilmer någonsin när jag var 12 år. Oscar för bästa musik 1982. Vi hörde John Williams Flying Theme från filmen. Nu till Ingunn Bjørgo som en välkänd norsk folkmusiker och tonsättare som bland annat spela dragspel. Hon kombinerar traditionell nordisk folkmusik med egna kompositioner. Vi ska höra henne spela sin egen Sølvis sång.

Tampigt när Anders Kihlström spelar tredje satsen ur Emil Sjögrens novelletter opus 14. Och här i P2 på Hemväg väntar nu ännu mer pompa och ståt.

Vi hade Pomp and Circumstance nummer 2, jag har moll av Edward Elgar. Och Mark Elder dirigerade Halleorkestern i Manchester. Igår i P2 på hemväg så spelade jag musik inspirerad av Slender, och så blev det också idag. Trollsländer är ju så vackra och skimrande insekter när de svävar över vattnet med sin speciella ryckiga stil. Men förr i tiden sågs de som något mystiskt och ibland farligt. I svensk folktro kopplades de till både troll och djävulen, vilket märks i ordet trollslända. Och man trodde också att trollsländer kunde förutsäga väder och fiskelycka. Om de visade sig så kunde det betyda att fint väder var på väg. Francis Clanchon är en fransk tonsättare och pianist som låtit sig inspireras av trollsländer i sitt stycke. Och här spelar han med Tanja Chagnot.

0: Trollsländer för två gitarrer, jag Francis Clanchon, han är gitarrist och inget annat. Och här spelade han med sin kollega Tanya Chongyu.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja!

Valdemar Åhléns sommarsalm. Vi hörde den i en tolkning av Svenska psalmjazztrion som består av Jonathan Fritzén vid pianot, Martin Östholm spelar kontrabas och Niklas Bodin trummar. I Petr Tchaikovskis opera Spad och dam från 1890 så blir huvudpersonen Herman besatt av en legend om tre hemliga spelkort som är kopplade till en gammal grevinna. Och han försöker ta reda på de här för att han ska bli rik. Men hans girighet och tvångstankar tar över och det här får tragiska konsekvenser där både kärlek och medkänsla prövas. Vi hör varsel om det här redan i ouvertyren.

Ouverturen ur Peter Tchaikovskys Baderdam, det var Alpesh Chauhan som dirigerade BBC skotska symfoniorkester.

En liten spansk serenad var det här av Alexander Glazunov. Vi hörde Andreas Brantelid spela cello och Bengt Forsberg piano. Akemi Naito är en japansk född nutida tonsättare som bor i New York. Och hon är känd för en musik som gärna sätter fokus på klanger. Hennes meditativa stycke Tsuko Nonwaka gestaltar poetiska bilder av månen och naturen och stilla inre känslor och tankar.

0: Tredje satsen ur Robert Schumanns andra symfoni i C-dur. Zacharia Oramo dirigerade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Ja, då är det bara en liten stund dags att höra vad Kulturnytt har att rapportera om idag. Och det är du, Sara Bärre, som bland annat ska berätta om Kungliga Operan i Stockholm som ska renoveras.
1: Ja, men precis. De har precis fått klartecken av regeringen för den efterlängtade renoveringen.
0: Ja, jag har förstått att nu sprids operans alla produktioner till olika platser i Stockholm. P2 på hemväg är tillbaka 5 över 5 och då väntar både polsk renässansmusik och så svensk musik inspirerad av romanen Steppvargen.
1: Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Idag har regeringen godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5 till 6 år från att detaljplanen godkänts. I Iran har sångerskan Parastoo Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube år 2024 och i Iran är förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat omoraliskt innehåll i cyberrymden. Det numera klassiska sportevenemanget Popkollo arrangeras i år för första gången i Halmstad.
2: 1, 2, 3, 4 och 1, 2.
3: Punken lever.
4: Ja, jag tycker verkligen om punk. Det är typ min favoritgenre.
3: Det säger Emma Möllenborg från Harplinge, en av ett 20-tal tjejer som fått plats när Popkollo för första gången arrangeras i Halmstad.
2: Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla som har på sig öronproppar, vinka lite grann, sen så kör vi igång.
3: Popkollo har funnits sedan 2003 och är läge där tjejer och icke-binära får lära sig hur det är att vara i ett band och skapa musik tillsammans.
4: Alltså det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar och... Ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
3: Ett gammalt Popkollo-kid är Siri Notanjemi. Nu är hon tillbaka som ledare.
2: Jag kom från en sån liten småstad i norra Sveriges inland liksom, och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting, alltså väldigt prestigelöst att få testa.
3: Men behövs verkligen ett särskilt läge för just tjejer och icke-binära? Det finns en hel del fördelar, men Ellie Wichtel är ändå inte säker.
5: Man märker ingen större skillnad om det har varit tjejer och killar och icke-binära eller om det bara har varit tjejer och så. Alltså det är människor som människor.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. Så, om ett besked inför valspurten.
6: SVTs stora slutdebatt inför valet kommer inte ske i Stockholm som i tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle.
7: För sista gången före valet möts alla 8 partiledare.
6: Enligt programchefen Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september i SVT.
1: Rapporterade Anna-Karin Ivarsson. En 17 år gammal hit i ny tappning och världsklassig svensk hiphop. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
8: Nej men, är det inte Mike Snow-hitten från 2009? Ja, svenska Dandelion sätter sin prägel på låten Animal och klär den i ömsom eftertänksam, ömsom desperat skrud. Resultatet blir storslagen pop och något jag kan tänka mig att ha i lurarna när jag så där filmiskt blickar ut genom tågfönstret i sommar. En cover som heter Duga.
9: Okej. En av de bästa rapparna i svensk hiphop-historia släppte nytt album häromveckan. Jag pratar förstås om Stor. Och mitt hjärta hoppar några extra slag när svensk hiphop når världsklass. Jag blir stolt, jag blir rörd och nästintill tacksam för att det finns artister som värdesätter att hålla kvaliteten hög framför snabba produktioner som följer trender. Och Stor levererar en helhet av genomarbetade låtar rakt igenom albumet. För mig sticker låten Machete ut lite extra. Alla

0: Tipsade gjorde Lina Tovsen och Tanja Ulriksson. Mer av Kulturnytt på Sveriges Radio. Över till dig, Emily.
1: Tack så mycket, Sara. Det här med popkollo är ju en helt underbar uppfinning. Jag har själv lämnat en unge på det flera somrar i Göteborg. Har du varit med om popkollo, Sara?
0: Ja, men jag har ju det. Det är ju en otrolig sommaraktivitet.
1: Ja, det är så bra. Men tack så mycket till dig, Sara Bärre. Nu ska vi hämta hem musiken igen. Här i P2 på Hemväg.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En fantasia av Mikova Jelensky, utgiven 1611. Det var Wrocławs barockensemble som spelade.

Christian Lindberg, han har under de senaste decennierna kombinerat sin karriär som trombonsolist och dirigent och också detta med att komponera egen musik. Vi hörde här den tredje satsen ur hans verk Steppenwolf som är en altviola konsert i tre satser där han har inspirerats av Hermann Hesses roman Steppvargen. Och han valde altviolen som en solist för dess mörka och melankoliska klang som kan uttrycka djupa känslor och den inre ensamhet som förknippas med temat. Rafael Altino var solist, Christian Lindberg själv dirigerade Odenses symfoniorkester.

Det var Keith Jarrett som spelade live Somewhere Over the Rainbow. Han sjöng med lite ibland också, som han brukar göra. Harold Arlen skrev musiken. Vi har ju redan spelat musik ur Spade Madame här i P2 på Hemväg denna eftermiddag. Men nu tränger den sig in igen, fast en annan tonsättare och en helt annan story. Kompositören heter Franz Schubert. Och det var andra satsen ur hans sjätte symfoni som fick en text om Donna Juanita när Monica Zetterlund sjöng den i Hasse och Tages variant av Spader, Madame

Det var René Jakobsson, dirigerade barockorkestra i Gent. Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Det här var den andra satsen.

Musik av Cecilia Chaminade, Souvenance, Mark Viner spelade. Och nu blir det faktiskt mer piano här i P2 på hemväg. När vi ska minnas en bortgången jazzpianist. För i veckan gick den sydafrikanske musikern och tonsättaren Abdullah Ibrahim bort, 91 år gammal. Han föddes i Kapstaden men lämnade Sydafrika på 1960-talet och så slog han sig ner i Europa och senare i USA. Och där kom han bland annat att samarbeta med till exempel Duke Ellington. Under exilen såg han sig själv som en kulturell frihetskämpe i kampen mot apartheid. Och under sin långa karriär spelade han in över 70 album och skapade ett musikaliskt möte mellan afrikanska traditioner och jazz. Och vi ska höra honom spela sitt stycke Kisa.

Från albumet Cape Town Flowers från 1996 hörde vi nyligen bortgångne jazzpianisten Abdullah Ibrahim spela i sitt stycke Kisa. Och med sig hade han Marcus McLaurin på kontrabas och George Gray på trummor. Ja, i dessa midsommartider så verkar det vara extra mycket troll och oknytt i farten. Nu en hobgoblin som är ett litet busigt sagoväsen, nästan som ett troll. Och i George Whitefields Chadwicks musik beskrivs den som lekfull, skämtsam och kanske lite vild.

En lurig liten hobgoblin busade runt i George Whitefield Chadwicks symfoniska skisser. Vi hörde här den tredje satsen och det var Howard Hanson som dirigerade Eastman Rochester Orkestern.

Toner av Robert de Vizé, en fransk barocktonsättare och hovmusiker som skrev så här elegant musik för luta och gitarr, och så spelade han för kung Ludvig den 14:e vid Versailles. Vilket liv man skulle ha varit med. Här hörde vi Benjamin Perrault spela Théorbe.

Med komisk timing och ett härligt driv vi hörde Diana Damrau framföra Adels skrattvisa ur Johann Strauss Läderlappen. David Charles Abel dirigerade Liverpools filharmoniska orkester.

Quattro Tempi heter det här stycket. Vi hörde den första av Lars-Erik Claesson och det var Reykjaviks blåsa kvintett som spelar. Och Lars-Erik Claesson, han tonsatte ju också dikter av Hjalmar Gullberg för sång och piano. Och en av dem som jag själv tycker mest om är Kyssande vind. Vi ska få höra den dikten nu, men med en annan tonsättare än Larsson. Nämligen vissångaren Ging Kutschbach. Hon blev känd för sin fina musik och tolkning av den dikten 1968.

Vad bryr sig en vind om förbud? Det undrar Hjalmar Gullberg i dikten Kyssande vind. Ging Kutschbach sjöng här sin egen tonsättning.

0: Avsprittande som fläderblomschampagne är Eine kleine Nachtmusik. Det var Wolfgang Amadeus Mozart såklart som skrivit den. Concerto Copenhagen spelade under ledning av Anton Steck.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Ja, man skulle kunna säga att det går trollsländer i P2 på hemväg denna vecka. Nu väntar kvällens andra trollsländermusik. Och det här är de som svävar över grodpölen i middagstid.

Ja, det är verkligen målande musik i Wilhelm Kempfs frankisk bilderbok. Är satserna som små musikaliska bilder, till exempel en gammal ek eller en sågekvarn som sjunger. Men här beskrev han bilden av trollsländer över grodpölen just under middagstid, någonstans i den sydtyska regionen Franken. Det var Rüdiger Steinfatt som spelade. Nu tycker jag att vi lyssnar på Nikolaj Gedda.

I en inspelning från 1967 hörde vi Nicola Jetta när han sjöng Du är min hela värld ur Franz Lehars Leendets land. Kurt Graunke var det som dirigerade sin egen symfoniorkester, Graunkes symfoniorkester i München.

Det här är musik från 1841, tredje satsen ur Louise Farrancs första symfoni i C-moll. Laurence Equilbé var det som dirigerade Insula-orkestern. Det är midsommarvecka i P2 på hemväg, full med troll, oknytt och andeväsen. Nu ska det handla om en huldra. Man kan höra hennes mystiska sång inifrån berget.

Från Geir Tveits folketoner fra Hardanger så hörde vi Sonjen inne i Huldrehaugen. Det var Mikhail Jurovski som dirigerade Oslos filharmoniska orkester. Ja, från norska andeväsen så väntar nu en mer eterisk tysk godnattsång. Vi får höra den kristallklara Ethera ensemble som nu ska önska oss en godnatt som änglar som sjunger en till sömns.

Josef Reinberger hade tonsatt Gute Nacht och det var Etera ensemblen som önskade oss en god natt. Nej, men vad är det man säger? Vi ska inte sova bort sommarnatten. Det är ju ljust dygnet runt, vem kan sova då? Ryktet om den nordliga midnattssolen sprids ännu en gång över världen, inte minst tack vare Sara Larssons dunderhit Midnight Sun. Så låt oss dansa in i midsommaren. Här i P2, inte med Sara Larsson den här gången, men med Hugo Alvén och Percy Faith som drar igång en quickstep.

Svängig sommarfeeling i en quickstep. Vi hörde en midsommarvaka. Hugo Alvén har ju gjort den, men Percy Faith hade arrangerat och vi hörde Joe Loss med kompisar framföra den. Imorgon på själva midsommarafton kan du fira med oss i P2. I ett midsommarfaget Skansen får vi följa med Pernilla Eskilsdotter till en friluftskonsert fylld av klassiska svenska och nordiska sommarfavoriter. Sveriges Radios symfoniorkester spelar och Mattias Bråsson är det som sjunger. Och efter klockan 20 då drar konserten i P2 igång och då utlovas en midsommarvaka med Brahms. Det kan ju inte bli bättre. Men nu blir det Beethoven.

Och här fick vi höra den första satsen i Ludwig van Beethovens 11:e stråkkvartett. Det var Casals-kvartetten som spelade den.

Fjärde satsen nu, Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Och vi hörde medlemmar ur Münchens radioorkester. Ja, det är dags att runda av P2 på hemväg. Och det gör vi med sångerskan Anna Berglund som ska sjunga Bob Hames, Now at Last.

Bob Hames låt Now at Last. Vi hörde Anna Berglund sjunga den och med sig hade hon Anton Domberg på piano, Amanda Karlström på kontrabas och Henrik Järdberg på trummor. Och det fick avsluta hela veckans P2 på hemväg. Jag som heter Emily Sigelius önskar alla lyssnare en riktigt fin midsommarhelg. Om vädret är tråkigt och jordgubbarna slut så har du i alla fall en massa vacker midsommarmusik här i P2 att njuta av. Nu ska jag lämna över till Vivica Blad hemma i P2 och hon beskriver programmet med en haiku som hon gjort. Smygande närmar sig lugnet när skuggorna växer om kvällen. Utan tvärsäkerhet.

smygande, närmar sig lugnet när skuggorna växer om kvällen, utan tvärsäkerhet. Pianisten Jenny Lind smög igång med georgiske kompositören Gia Kantchelis stycke Mimino här i Hemma i P2. Välkomna, säger jag som heter Vivica Blad. Och efter den här stretchningen ska vi öka på. Nutida brittiska kompositören Rebecca Dale smyger också igång i körverket When Music Sounds. Men stycket vecklar sen ut sig åt alla håll. Det bygger på olika dikter, men man hör också andra kompositörers musik som glimmar till. I satsen Songs Flight som ligger på tur så hör vi rader av författaren J.M. Barrie. If you cannot teach me to fly, teach me to sing. Brittiska Barrie, det var ju han som skrev berättelsen om Peter Pan.

0: Vi hörde först Songs Flight ur Rebecca Dales When Music Sounds här med sopranen, och sen fick rätt Abbey Road Studios orkester och ensemble Cantus under ledning av Jeff Atmeyen. Och efter det Wiens Philharmoniker som spelade Vågornas lek, andra satsen ur Claude Debussys Havet, här med Gustavo Dudamel som dirigent. Och efter nyheterna, då går vi på promenad.
1: Här är Ekot. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aitefjäll och Samemuseum i Jokkmokk. Kerstin Andersson från byn Lillsajvis är en av de som jobbat hårt för detta.
2: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
3: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
4: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
1: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljok. Reporter Jörgen Heik i Sameradion. Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården. Det här rapporterar Norrbottenskuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen, och sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat under byggarbetet. I Iran har sångerskan Parastoo Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt under utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och att de även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube 2024, och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen kallar det för omoraliskt innehåll i cyberrymden. Ebola-epidemin i Kongo och Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Myndighetens officiella dödssiffra är nu 202 personer, och totalt har 875 smittfall bekräftats, vilket innebär att dödligheten beräknas vara 23%. Mörkertalet befaras vara stort, och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det första fallet konstaterades i maj i år. I studion Leif Näslund.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En promenad först ut i hemma i P2, George Gershwins musik. Det var Los Angeles Philharmoniker som spelade under ledning av Michael Tilson Thomas. Och i låtlistan har vi nu musik från 1929. På noterna stod det Albert Maria Herz. Och det är rätt på två tredjedelar, för egentligen var det Maria Herz musik. Men hon la till sin avlidne man Alberts namn för att inte bli avfärdad för att hon var kvinna. Maken hade då dött i pandemin efter första världskriget och hon fortsatte att komponera i en mer modern stil. Vi ska höra hennes fjärde stycke av fyra små stycken för stråkkvartett.

Kärlekens hemligheter, Das Geheimnis av Richard Strauss här med sopranen Sondrine Piau och pianisten Susanne Manoff med en text av Adolf Friedrich von Schack. Och dessförinnan var det Assacello-kvartetten som spelade fjärde satsen av fyra små stycken för stråkkvartett av Maria Hertz.

Här vandrar han vägen fram ur Jan Fernströms Den kapriciösa trubaduren, Sveriges Radios symfoniorkester, och dirigenten Stefan Sojlom var det som spelade.

Danmarks radios symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard spelade ouvertyren ur danske Carl Nielsens opera Maskerad. När amerikanska kompositören Jennifer Higdon skrev vaggvisan som vi ska få höra så var den först tänkt för mezzosopran, flöjt och piano. Ett lyriskt stycke så tyckte hon att det blev, så började hon ändå fundera på om det kanske gick att sätta om. Och då visade det sig vara utmärkt för saxofonkvartett. Men så var det några andra som också testade att arrangera om musiken för sin konstellation. Så här låter det när det är två alt-saxofonister, Anna och Michael Duke, tillsammans med pianisten David Howie som spelar Lullaby.

Lullaby av Jennifer Higdon. Nu har vi ett stycke som smugit sig in som inte riktigt passar i ljuv försommartid. Till namnet i alla fall, en vinteridyll av Gustav Holst. Eller så är det precis som i böckerna om Narnia, där författaren C.S. Lewis låter barnen som har ju fått fly bombningarna i London under andra världskriget och då hamnat hos en professor. Han låter dem upptäcka att man kommer till ett vinterland om man går in i en av garderoberna.

Andrew Davis ledde BBCs filharmoniker i Manchester i en vinteridyll av Gustav Holst. Såg du den här kanadensiska sopranen och dirigenten Barbara Hannigan tog emot Polarpriset i Sverige? Då såg du troligen också franska pianisten Bertrand Chamaillot. Han spelade Maurice Ravels Trois beaux oiseaux du paradis, tre vackra fåglar från paradiset, för att hylla Hannigan. Nu ska vi få höra honom spela ett annat Ravel-stycke, den första satsen av pianosonatin i fismål.

Första satsen ur Maurice Ravels pianosonatin i fismoll här med Bertrand Chamaillou, som i september är tillbaka i Sverige då tillsammans med Barbara Hannigan i Berwaldhallen i Stockholm, bland annat för att spela musik av Unsuk Shin och tonsättaren George Benjamin, som också är på plats då som dirigent. För då är även George Benjamins verk Lessons in Love and Violence med på programmet.

Norrköpings symfoniorkester med dirigent Thomas Dausgård spelade den andra satsen av Dag Viréns tredje symfoni. Från och med nästa vecka så blir det special här på den här hemma i P2-tiden. Det blir ett slags utökad konsert i P2-sommar. Mellan klockan 7:15 och 8:00 då kommer man få höra guldkorn som våra musikredaktörer har valt ut. Missa inte det!

Hägring, Fata Morgana, efter en text av Janis Reinis, lettisk författare. Det var lettiske kompositören Petris Plakidis som tonsatt texten In the Hot Dust of the Desert. Rupert Goff ledde Choir of Royal Holloway. Seyfo Yang var en av de första klassiskt skolade gitarristerna i Kina efter kulturrevolutionen, då västerländska instrument varit förbjudna. Idag är hon en av de främsta på instrumentet. Och vi ska höra henne spela Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez, den första satsen. Och när hon var 14 år så spelade hon en konsert i Madrid där tonsättaren fanns i publiken.

Hej Joel, det är Barcelonas symfoniorkester och gitarristen Soufei Yang i första satsen av Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez. Vivica Blad heter jag och hemma i P2, och jag önskar trevlig sommar här i P2. Men musiken där bara fortsätter. Närmast musik som ljuder av Finlands stora sport hockeyn. Det är finske dirigenten och kompositören Esa-Pekka Salonen som skrivit Sinfonia Concertante för Göteborgs konserthus nya orgel. Och då figurerar hockeyorgeln i musiken. Bland annat, för nu öppnar vi dörren in till konsert i P2.

hjärtligt välkommen till konsert i P2 på plats i Göteborgs konserthus. Och vid mikrofonen har ni mig, jag som heter Johan Korsell. Och det här är en speciell kväll för Göteborgs symfoniker när Esa-Pekka Salonen återvänder till orkestern som gästdirigent för första gången på 19 år. En comeback i vilken han även bjuder på sin egen musik. Vi ska få vara med om Sverige-premiären av hans Sinfonia Concertante för orgel och orkester, komponerade direkt för Parisorganisten Olivier Latry, som också är solist här ikväll. Och konserten avslutas så småningom med Alexander Skriabins kosmiskt orgasmiska Le Poème de l'Extase, extasens dikt. Och vår väg dit inleds passande med musik ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Början och slutet, det vill säga förspel och kärleksdöd. Ett högst effektivt sätt att kondensera Wagners oerhörda 4 timmars drama genom längtan, natt, upplösning och dödsförklaring. Göteborgs symfoniker är redo och här kommer nu Esa-Pekka Salonen för att dirigera förspel och kärleksdöd ur Tristan och Isolde.

0: Förspel och kärleksdöd. Applåder för Göteborgs symfoniker under Esa-Pekka Salonen. Är alltså musik ur Richard Wagners Tristan och Isolde, uruppförd i München 1865. Nästa kompositör att avhandlas här i Göteborgs konserthus, det är Esa-Pekka Salonen själv. Kompositör och dirigent är i bästa fall två sidor av samma mynt, så kan man se det. Och så är det i allra högsta grad för den multibegåvade Salonen. Han har med åren ägnat sig allt mer åt tonsättandet faktiskt. Och ikväll är det alltså Sverigepremiär för hans sinfonia concertante för orgel och orkester. Ett perfekt verk för den nya orgeln i Göteborgs konserthus. Ett imponerande instrument i världsklass med sina över 9000 pipor. Första satsen i Salonens sinfonia concertante öppnar med en pavan. Och verket innehåller även ett direkt citat ur den medeltida Vidrunt omnes av Notre Dame-skolans Perotinus. Och i den här eklektiska mixen av influenser finns även orgelriff inspirerade av amerikansk NHL-hockey och ekon av Beethovens sjunde symfoni. Finalen föregås av andra satsens mer kontemplativa epilog, en sorgesång för soloorgel skriven till minne av Salonens mor som gick bort under kompositionsarbetet. Det låter inte sorgset, snarare som ett stort skepp som seglar bort, menar Salonen själv. Och sinfonia concertanten är komponerad för Olivier Latry, till vardags huvudorganist i Notre Dame-katedralen i Paris. Min kollega Karin Birgersson sprang på Latry under repetitionerna i Göteborgs konserthus och frågade honom om skillnaden mellan att spela i en katedral och i ett konserthus. Bortsett från att han i kyrkan sitter på ett orgelloft och i konserthuset är fullt synlig på scenen.
1: We can play faster. And we can play more legato, so we don't have to articulate so much. And I would say it's more a more normal situation. And especially here because the orgel is not dead. You know, there's still a lot of acoustic and a nice acoustic. So that helps also for the organ, which is very important. We cannot play the organ without anything. You know, it's like playing the piano without using the forte pedal, for example. It would be horrible. And so it works very well here. Yeah. And just to make things clear, but also warm, so which is fine.
2: And in your normal job in Notre Dame, you would sit up at the loft, organ loft. Here you sit in front of the audience in clear view of everyone. Do you change anything like in your body language, or how does it feel to play in front of an audience? I mean, of course you do it a lot, but is it a difference to play from the loft or from down there?
1: Yeah, of course it is different, but I don't care about the body language, you know, so I just do what I'm used to do, and it's not possible to have an attitude in that case, in another case. So it's better to keep the same way of playing, just to be sure that it will be comfortable and secure.
2: You're not trying to show off?
1: Not at all.
2: So this piece that we hear with Salonen's piece, the Sinfonia Concertante, there are some echoes from Paris even there.
1: Oh, yes. You know, I asked for a long time as a peer to write an organ concerto. And but finally it came came true, so that was very nice to have this new concerto to play. And when I received the score the first time, I watched at the score, and in the last movement there's a Vidrunt omnes by Perrotin, was organist at Notre Dame, you know, so that link with now, it's I was so pleased. I was so, wow.
0: Ja, vi förstår att Olivier Latry var väldigt nöjd när Salonen skickat honom partituret till Sinfonia Concertante, när han också såg att det finns ekon av Paris i stycket och Latrys arbetsplats, Notre Dame-katedralen, eftersom Salonen citerar Perotinus i konserten. Han var ju en tonsättare i skarven mellan 11- och 1200-talen, verksam i den kyrka som senare blev Notre Dame-katedralen. Den började byggas på 1160-talet. Och som vi även hörde honom berätta för Petros Karin Birgersson här, så gör han alltså ingen skillnad på att spela orgel i en kyrka eller i ett konserthus, mer än rent akustiskt förstås. I konsertsalen så går det framförallt att spela snabbare och mer bundet legato när efterklangen inte kanske är lika extrem som den kan vara i en kyrka. Så sa Olivier Latrie. Och dags nu att hälsa honom välkommen in på scenen i Göteborgs konserthus tillsammans med tonsättardirigenten Esa-Pekka Salonen.

Vi har varit med om Sverige-premiären av Esa-Pekka Salonens Sinfonia Concertante för orgel och orkester. Publiken i Göteborgs konserthus applåderar för fullt för solisten Olivier Latry som här har spelat detta verk tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av tonsättaren själv, Esa-Pekka Salonen. Och med såna här bifallsyttringar är det kanske inte så förvånande att solisten belönar publiken med ett extra nummer.

Här spelade Olivier Latry musik av Manuel de Falla som extra nummer på den stora orgeln i Göteborgs konserthus. Det var den rituella elddansen ur El Amor Brujo som vi nog aldrig har hört på det här sättet förut. Nu är det dags för den här konsertens allra sista verk som är Alexander Scriabins Le Poème de l'Extase, extasens dikt. Scriabin benämnde den själv ofta som sin fjärde symfoni. Han hade dessutom övervägt att döpa den till Poème Orgiaque, orgiastiskt poem alltså. Mysticismen och intresset för det erotiska hörde ihop för Scriabin, och det är väl mycket påfallande i just Le Poème de l'Extase. Här hittar man föredragsbeteckningar som mycket parfymerad eller med sensuell njutning som blir mer och mer extatisk. Men Scriabin frigör hela kraften i den stora orkesterapparat han tillämpar, som även innehåller en orgelstämma som vid detta tillfälle spelas av, ja, Olivier Latry förstås. I slutet blir det alltså väldigt starkt. Här finns dessutom i detta verk framträdande solistiska partier för både violin och trumpet. Solotrumpeten, vars envist återkommande melodi, ska representera själens strävan mot det gudomliga. Nu blir det åka av Göteborgs symfoniker och Esa-Pekka Salonen.

Vi har hört Le Poème de l'Extase här med Göteborgs symfoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen. Den här konserten i Göteborgs konserthus spelades in en mycket varm och vacker försommardag den 21 maj i år. Musikproducent var Urban Hägglund, musiktekniker Henrik Henriksson och ljudtekniker Robert Engnelius. Nu spansk barockmusik här i P2. Den 24 december 1734 bryter en eld ut i Real Alcázar, det kungliga palatset i Madrid. Dessutom ligger hela notarkivet från Capilla Real, det kungliga hovkapellet, i ruiner. Hovkapellmästaren José de Torres har under 50 år komponerat otaliga verk som nu gått upp i lågor under brandnatten. Men ensemblen Al Aire Español och deras ledare, organisten Eduardo López Banzo, har återupptäckt många av de förlorade verken i andra samlingar i Centralamerika. Och här bjuder de oss på en svit av stycken som de hittat och börjar med en solokantat av Torres. Mortales venida ver un misterio. Dödliga, kom och se ett mysterium. Sopransolist är Belén Vaquero.

0: En bukett spanska barockrariteter med ensemble Al Aire Español har vi hört. Däribland musik av José de Torres och Francisco José de Castro. Inspelat under de tidiga musikdagarna i Herne i november förra året. Jag heter Johan Korsell och här i P2 strax musik mot midnatt.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Hej och mycket välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och är med dig de kommande 2 timmarna om du har lust. Jag har till min hjälp en musiklista ihopsatt av musikredaktör Julia Sjöstedt. Och hon hade den goda smaken att välja andra satsen ur Alessandro Marcellos oboekonsert i D-moll som första stycke. Här var det Alison Balsam som spelade tillsammans med Scottish Ensemble. Nu höjer vi tempot lite grann, plockar in en harpa spelad av Lavinia Meyer och så musik av Nico Muley, A Hudson Cycle.

Det här är musik som kompositören med pseudonymen Mrs. Philharmonica komponerade någon gång under tidigt 1700-tal. Det här var Le Consort som spelade. Så ska Mariana Bednarska framföra andra satsen ur Anders Koppels marimba-konsert tillsammans med Aalborgs symfoniorkester.

Barbara Bonney, sopran, Antonio Papano, piano. I Hugo Alvéns Skogen sover med text av Ernst Thiel. Det här är Thomas Newmans musik till filmen American Beauty.

Italiana av Ottorino Respighi. Det var Sinfonia 21 som spelade. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och vi fortsätter med musik av Valerie Coleman. Hennes porträtt av Langston. Det är MacGill MacHale-trion som spelar.

Sockerfens dans ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen med Cincinnati Pops Orchestra. Så ska Susan Heinrich spela gamba i Love's Farewell av Tobias Hume.

Den sjunkna katedralen av Claude Debussy, Alexej Ljubimov spelade. Så ska Jakob Lindberg framföra

Johakangas och Österbottniska kammarorkestern i Fattigjonflickans vaggvisa av Robert Kajanos. Nästa stycke har Gioachino Rossini komponerat. Det är tredje satsen ur hans kvintett i F-dur och ensemblen som spelar kallar sig Mozzafiato.

Det här var Malena Ernman och Stefan Bojsten som framförde Det himmelska landskapet av Bo Linde. En av 10 naiva sånger. Kara Karajev heter nästa tonsättare. Vi ska höra Adagio ur hans De 7 skönheterna med Bournemouths symfoniorkester. Och nu handlar det om ballettmusik.

Det här är en bröllopsgåva från Robert Schumann till hans blivande hustru Clara. Vi hörde Widmung ur hans Myrten och det var Jean-Baptiste Dulcet som spelade.

mera kärleksmusik här i Musik mot midnatt. Den här gången heter tonsättaren Josefine Lang och det var Nathaniel Goin och Laurent Campé som framförde hennes Och sentes du dich so nach mir.

den ryska cellisten Anastasia Kobekina i den ukrainske tonsättaren Valentin Sylvestrovs Abendserenad nummer 1. Så är det dags för Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova att framföra andra satsen ur Franz Schuberts violinsonat nummer 3 i G-moll.

en av Germaine Taillefers sex franska sånger, framförd av Jenny Högström och pianisten Amadeus Wiesensee.

Ester Peristerakis var solist i Nino Rotas harpkonsert med Västtyska radions symfoniorkester i Köln. Norska radions orkester i Oslo ska spela symfoni nummer 2 i H-moll av Otto Winterhielm. Sist i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman. Men musiken fortsätter i P2 närmast med Notturno. Tack för att du lyssnar.

Nattens musik tar nu vid här i P2 och det gör den med namnet Notturno. Välkommen med i det som är 6 timmars musik som sänds via Radio och TV-unionen EBU. Och ikväll är det jag, Gustav Torsi, som sitter bakom mikrofonen för svensk del. I natt ska Berlinradions symfoniorkester ge oss en konsert tillsammans med pianisten Brad Meldau som går under temat improvisationer. Det hör vi 2. Men först ut i nattens Notturno blir musik av Antonio Vivaldi. Michael Schneider är solist i Vivaldis konsert för blockflöjt och orkester i F-dur. Välkomna!

Kamerata Köln backade upp Michael Schneider i Antonio Vivaldis konsert för blockflöjt och orkester i F-dur. Nästa stycke musik har Franz Liszt skrivit. Vi får höra hans ungerska rapsodi nummer 2 i cis-moll, och det är Ladislav Fantsovits som spelar.

Den slovakiske pianisten Ladislav Fantsovits spelade Franz Liszts ungerska rapsodi nummer 2. Barockmusik står på tur med svenska förtecken. Susanne Rydén ska här sjunga Barbara Strozzis komposition Lagrime mie, mina tårar.

Susanne Rydén sjöng Barbara Strozzis Lagrime Mie tillsammans med barockensemblen Musica Fiorita. Vi tar oss från Italien till Polen och ska få ett utdrag ur Ludwig Grossmans opera Vojvodas spöke. Polska radions symfoniorkester spelar under ledning av Mirosław Błaszczyk.

Polska radions symfoniorkester spelade musik ur Ludwig Grossmans opera Vojvodas spöke. Nu blir det musik för cello och piano via Ludwig van Beethovens 12 variationer över arian Ein Mädchen och Der Weibchen ur Trollflöjten. Miklos Perenyi och Dezső Ránki spelar.

Den ungerska duon Miklós Perenyi och Dezsö Ranki spelade Ludwig van Beethovens 12 variationer över trollflöjtsarian Ein Mädchen och det Weibchen. Mer ungerskt och tyskt blir det nu när Laszlo Horvat är solist i Louis Spohrs fantasi och variationer över ett tema av Franz Danzig.

Laszlo Horvat var solist i Louis Spohrs fantasi och variationer över ett tema av Franz Danzi tillsammans med nya Budapest-kvartetten. Vi tar oss till Kroatien för en stunds orkestermusik skriven av Blagoje Bersa. Vi hör hans Spectres and Sunny Fields.

Lagoje Barsas, Spectres and Sunny Fields. Alldeles strax blir det stråkkvartett skriven av Wolfgang Amadeus Mozart, men först engelsk musik i brassutförande med estniska förtecken. Tallinn Brass spelar William Byrds The Earl of Oxford's March.

Elgar Howarth hade arrangerat William Byrds The Earl of Oxford's March för brass. Som utlovat kommer nu stråkkvartett skriven av Wolfgang Amadeus Mozart. Det blir nummer 19 som kallas dissonanskvartetten, men Casals-kvartetten är de som spelar för oss.

Det var Casals-kvartetten som gav oss Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 19 i C-dur, den som brukar kallas dissonanskvartetten. Du lyssnar på Nocturno där klockan börjar närma sig 2. Det betyder att vi ska göra oss redo att få lyssna på konsert.

Och nattens konsert hämtar vi alltså från Tyskland, från Berlin närmare bestämt, där Berlinradions symfoniorkester ska slå sig samman med pianisten Brad Meldau. Tillsammans ger de oss en konsert i improvisationens tecken, där Meldau i denna första del av konserten tar vid där orkesterns stycken slutar med en egen improvisation. Clark Rundell leder Berlinradions symfoniorkester när de inleder med Igor Stravinskis orkestrering av Johann Sebastian Bachs Preludium och fuga i E-moll, som Brad Meldau sen alltså improviserar över. Mycket nöje!